me târse gordă vas, a târse spăsten ceas, răstavăm svoje glas, samo tova, samo tova, samo tova.